yesu wabewa wabewa mamie ye odibo odibo yefu oma oma frenia media mini tafo waima waima nimu hey ama frafua yani tafa awa yima ayima nu ah afenia no swai

0: nanka wudi musuo aba yenso
1: nanka wudi musuo enti ye obone ko hawo ya wudi musuo bre wankasa wudi musuo bre wabusia wudi musuo bre kro na otim wo nyame asafo mo wudi musuo bre asafo no twaso
0: wase na Abimelech che nkrofo kro no nyina sɛ de obeka wo berima yi ana na yire no wo ene obewu
1: asafo
0: amen
1: na robeka ho ofe enti ohene kro hu sɛ wahwe ya wan hwɛ ni manfo bi bɛ kwa kɔse ne pɛni na koda na ɔne ne koda pɛ kim musuo bɛ bɛ kuru no so enti ɔhyɛ yɛ sɛ wa wo bɛ kwa kɔ wo bɛ kɔ ha Rebeka na Isaac no yɛ kum asɔfo ɛnɛ yɛ ntie amanfo ne amanfo yire no mo da ɛma bebre fa ɔmo kuru no mu akyi ahokyere nti wafa no normal ye fa bi wo yurem e bi ye musude bo ne bu osofo oya oye dey e de suso aso be bere wo ne wasefo nyina ne basa na wo de akoshe be ye wo de akoshe to me e no ti na wo bompa ye saa nye ye no wo bu na ka wo koso pa aso bo ne bu ha oya e na bo ne bo se mo jafra ase me wo ne wo nua na ebi awura fie ba ku e mo meme nyina no mo nyina da obi awura fie bi mo e mo meme nyina no mo da wo di musu abrɛ ho enti tete no ayeye ka ne se baji mbrɛ no ye nananom nim sa wo ye saa de na edi sunsu aso bɔne ba enti ye chew na sofo ye atwa abo mo gya gu na so se musu bi aka e de brɛ wo no tete no kra ye twa wo so pamu fru kro no kaugu tu kwa ye kwa se umusuo no fa kwa ye no no ne mua enko ye dan enko tra na mko
2: mko ko ne no ne kwa
1: so ene ye misa se ene da ben osofo won se o mantem ho ye se mpenyofo na nanu ma hu bi ye ye yi umusu ye busua no kra ye hu ana ya
0: kata so
1: enke din so so so boni bede wa
2: na sha ho
0: ya se mo
1: ene ni pepia yo bone edu hoa bro ene mi bia tete fona tum bone bia waya edu sunsu aso bone abre wono ene frena pae moka ofra bebe bia ofre fre no ebia me fre fre nkrai kumase techima nkuransa eye emo udin se bia me fre fre ha aso bone sei na maye a edu sunsu aso bone amame na nyame mfa wo bone nkyew eye confession time bonin keten keten na ni bayen edin sunsu aso boni ebre ni pa enti ene na mesne ye mie no mcr dia to screen so dadada na mo amuche radio no no ma no metim mie no sene be obetini eye
0: 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0005 5 7 0
1: eya baby ofrefre no wa kan na ma mudin ma me ho na edika ba homa no so na me mfre no ofre pe mesre se eya twe ho firi wa fidie no ho kakra se na be ya o ma ye feedback na nya me fa nchaw na obe so so so ko wura sa body mu a na ni mra no ho so na wa nkoto musuo mu ma me fa ofrefo odikan praise god went me anyina so san fre biom praise god praise god praise god be monitor no kakra ma one so kakra papa so o yisu year from the ifro na kas praise god
3: hallelujah
1: aha can you can okasa free kruben so dano kakra dano kakra
3: leader
1: yanti ma san ye den kobra san frebium also bet me a friend 0553 535389. Praise God. Praise God.
3: Hallelujah.
1: Can take a moldina or cassa free him?
3: Edumasa,
1: dear Bonina, why ya? Edin so as a bonnet abro papa.
3: Bonna, my dear name, Timinka, dear Bamiel, make an idol, sir.
1: Mo, Yakupon Shira. Nyankopon fa